Na Zlatiboru će od 20. augusta biti održan 15. međunarodni festival sportskog filma, jedinstven po svom sadržaju kod nas i donosi ostvarenja koja su posvećena, kako mu i naziv kaže, sportu i filmu. 30 filmova sa sportskom tematikom iz svih delova sveta će biti prikazano, a ove godine se uvodi jedno novo priznanje shodno vremenima i medijskom sadržaju koji nam je plasiran često. Dakle, novo priznanje biti za najbolji sportski podcast, a specijalan gost ovog festivala uvijek je neki sportista. Ovoga puta to će biti Dejan Rambo Petković. O ostvarenjima koja će biti prikazana govorit ćemo detaljnije uskoro. Ono što se za sada zna, da je prijavljeno više od 100 filmova iz 30 zemalja, tako da su selektori odabrali one koje su najinteresantniji i najznačajniji. Jedna od premijera, na primjer, bit će premijera filma Vujke, jedan jedini film posvećen legendarnom treneru Vujadinu Voškovu, a u režiji Gradimira Brankovića, kao i dokumentarac Na svetu ništa lepše ne može da postoji, koji je nastao povodom 80 godina jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Ovaj film dokumentarni režirao je Filip Čolović. Takođe, na ovom festivalu biće održane radionice, tribine, razgovori, tako da 20. do 23. avgusta, ako ste ljubitelji sporta i sedme umetnosti, to možete da objedinite, budete na Zlatiboru i uživate na festivalu sportskog filma koji će biti održan 15. put.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Here's my confession, I've got a death wish. I'm in the fast lane, addicted to excess, living my best life. I was on top.

Sir Paul McCartney u završnici pesme Come Inside se poigrava sa harmonijom tako što iz mračnijeg blues tonaliteta prelazi u vedriji završni akord, što je stari trik koji voli da koristi još od vremena Beatlesa. Idemo na predlog broj 2, Snow Patrol i Kylie Minogue u numeri These Alarms.

Brandon Flowers, velikoj većini poznat iz benda The Killers i njegova numera Plans. Mnogi su očekivali zvuk nalik The Killersima, ali je iznenadio fanove jer je u pesmi snimao duh američkog countrya i folk rocka. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Muse sa pesmom Night Shift Superstar.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.